Usträckte kärlig hand där emot mig. Men se, jag gick heller spänt med var steg. Nu är med to. Och ingenting kan skilja oss.

Och himlen står djupblå och skimrande ren över grönskande hage och liv. Och minnena vaknar i

i blommande för sommartid. I barndomens by nynnar träden en sång om tider som dragit förbi. Och vinden som viskar i lador och prång har en gammal

har grått genom hens svunna år. Fast gräset har grott genom hens svunna år. I tider som dragit förbi. I barndomens by står en väggrind på glänt, vid solvarm och grön dikesbrin. Och gärdsgården strävar i backe och slänt, på stapplande och

och tiden, den korta, blir evig och ny. Och tiden, den korta, blir evig och ny. Vid sommar

stora fång, konfekter i kartong, och ej med musik och sång. Och hellre en dikta, en vers på ett telegram, ja, blomster av detta slag räcker fram. För med en enkel tulipan på beverkelsedan, jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Det har blivit populärt och är så väl ment och kärt, så jag är säker att innan kvällen

till tulipan och på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kär, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkidéer, som är en enkel tulipan på bemärkelsedan.

att. Nu sitter han i Sing Sing, utmärglad som ett lik, och själv går jag och sörjer i min blodiga butik. Men mina svarta pojkar